Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

bakom näckens spel, som forsen vild och yr. Min glädje är som näckens spel, som forsen vild och yr. Nu ska jag spela på

When you use my might, I'm warm again. My pack is light,

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

stoler på. En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

fenêtre. Ut ifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens doft. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lönndom med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen för ett svin. Men jag har råd, du gamle lurifax,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

när jag började känna mitt land, från fjäll till strand, och med min hand på jordgloben följde dess gräns, från Peru till Kapu.

betvingat med krut med ton. Då sjöngs där i Valparaiso en söt liten sång. Rosita, Chilenita, i havet, i Stilla havet står hajen på språng. Rosita.

stam för vad conquistador har satt sitt spår. Och ensam den står min ras i det land där jag likväl själv blivit född.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: for God's sakes, turn around.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Nu har jag fått den jag vill ha.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You, sponsors of
1: Trelleborg Sparbank Stift.
0: Radio for You, sponsors of
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse for Gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

till Radio for You och Radio for You förmiddag. Nu en ny vecka igen och Radio for You ska vara med dig och blanda goda härliga hits till er. Som vanligt så gör vi det på måndagen. Klockan har passerat 10. Fjärde i studion, tätt studion i besittning och det är dags för mig att leverera härliga hits till er fram till klockan 12. Så vad säger ni? Kicka igång måndagen riktigt ordentligt.

nu har vi kickat igång förmiddagen riktigt ordentligt här på Radio Free Europe. Först ut ny musik ifrån ingen mindre än Sanna Nilsson. Belinda Carlisles härliga gamla 90-talsgänga Heaven is a Place on Earth. Och nu Lasse Stefans nysläpp Ingen plåska. Ingen plocka en maskros. Är det Medusas gamla goa hitta där? Jaha, så då är vi igång. Hoppas ni är bra där ute och om ni sitter och har semester eller om ni har börjat jobba eller ska börja jobba så ska vi hjälpa er och ta er igenom detta faktiskt med goa, härliga hits. Som sagt, kommer ni ihåg en liten filur, tricknad filur som slog igenom på 2000-talet? Det var ju en liten groda. Han gjorde massa konstiga ljud, bam, bam, bam, bam. Och slog igenom och gjorde massa trevliga covers. Blev en väldigt viral hit, både på listor och sånt. Han började med den här Axel F. Harold Feldmeyers låt. Och sen så har han gjort det många olika. Ja, det är den här figuren. Vi pratar om Crazy Frog. Det sägs som lite morgongympa tillsammans med honom då.

härliga låten och lilla filuren Crazy Frog. Sen lät det på svärmen. Ja, det var en sån här hype ett tag. Nyhetens behag, är det så man kan säga? Ja, det är det. Men trevlig musik, det är det verkligen. Ready for you, vi ska plomsa vidare i vår musikaliska härliga pool och bjuda på mer av de godaste sommarhitsen. Den här kommer ni väl ihåg, va? 90-talsklassiker. Nick Cave, I Promise Myself.

0: härliga hits härifrån Radio for You. Hoppas du har det bra, fast det är lite småmulet idag. Så muntrar vi upp här med goda härliga hits, eller hur? Det låter bra. Ingång nästa låt, vad blir det? Pratar som en militär här nu, ingång nästa låt till höger, välkommen. Nästa låt som är på ingång, så ska det vara. Det är ingen mindre än härliga Magnus Johansson.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Hej, detta är trumpetaren Magnus Johansson och ni lyssnar på Radio for You.

0: Låten som heter Cykelsemester. Ja visst är det gött, det är ju sommar och sol och inte just idag, men vi ska vi ta och se här nu. Ska jag plocka fram det, här är ju precis här. Så är det, live och direkt, tjubbalajsan. Vi ska ta en titt på det lokala vädret idag då. Det lokala vädret idag, det ser ut till att bliva på detta vägen. Det drar in ett regnområde om en stund här faktiskt, och lite åska som det ser ut här idag under eftermiddagen. Så det blir en regnig måndag idag, och delar av Skåne kan få åska också. Temperaturen, den lägger sig på en 16 plusgrader. Lite vatten från himlen idag då, så där hade ni det lokala vädret från SMHI här denna måndag förmiddag. Och med detta här så ska vi fortsätta vår musikaliska resa, men först det här.
1: Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
7: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vanhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.

0: ifrån min gode vän Lasse Sigfridsson som har släppt en låt som heter Jag ska alltid känna glädje. Den ska ni få här.
1: Nya goa hits här på Radio for You.

Musik är från Lasse Sigfridsson och jag ska alltid känna glädje. Vi ska väl kasta oss vidare med mer av de godaste hitsen här på Radio for You. Vi ska se, vad har vi på ingång? Jo då, Fredrik Kempe är på ingång med hans härliga låt som heter kort gott Vencero. Får du på Radio for You. Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Thomas Järvheden.
2: Hej, det här är Jessica Andersson.
3: Hej, det är Jörgen.
4: Och det är Nolla Olsen. Hej, vi är bröderna Olsen.
5: Och ni lyssnar på Radio 4U. What a fantastic radio station.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.

lite högre kan vi väl ha. Fredrik Kempe, ja, mannen som ni känner till som skriver mycket härliga mellolåtar och annat smått och gott och skriver musikaler och så. Och som duktig sångare är han också. Vi fortsätter givetvis och ska fortsätta ge dig härliga hits här från Ready For You. Dolly Sile på ingång med deras senaste låt som heter Mayday, Mayday.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Jajamensan, då plomsar vi in i en ny härlig timme. Klockan har blivit 11. Det här är Radio for you och Radio for you förmiddag. Kör här i studion till 12. Ska fortsätta ge dig mer av de godaste hitsen. Vi fortsätter med härlig skånsk musik.
2: Hallå, det här är Siv Malmqvist. Du lyssnar nu på Radio for you med de godaste hitsen.

Ikke råbe med vårt gamle skåne. Nej, det gjør det ikke. Så er det. Jaha du, så är det. Det är en mulen måndag här. Regnet är på väg in över Skåneland här. Och lite muller också. Blixtar och dunder och magiska under. Och nu ska vi göra som så här. Vi ska faktiskt ta och kalla på... Har vi dem vid radion uppe vid klippan nu då? Jonathan, Joel, Elias och Otis. Ja, de är i faggorna och sitter och lyssnar på detta. Hallå pågar. Vi ses ju den 17:e där på er sommarfest ju. Då säger vi då Jonathan, Joel, Elias och Otis. Här har vi en låt för er. Lite förfestmusik här nu. Därför!

De dansar väl runt här nu och diggar till Ylvis och låten The Fox. Det är väl trevligt det. Vi ses den 17:e pågar. Ja, nu ska ni få mer av de godaste hitsen här. Absolut, vi bara väller ut med goa låtar här. Nu kör vi.

0: bli sponsor eller ha reklam på Radio for You, ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken lä.

Nilsson, Waste Your Love. Ja, utanför studiefönstret så regnar det riktigt ordentligt här och visst, det är ju trevligt med regn och sådär. Vi hoppas att solen kommer tillbaka igen, det gör det ju säkert. Det ska bli en trevlig vecka också, en fin helg så ser det ut som. Och det passar ju bra så nu när man är ute på en härlig lång sommarturné nu. Jag och min kollega i Primetime. Den låten vi släppte nu i den 6 juni, den har blivit väldigt bra mottagen och det är kul att se när man är ute och spelar att folk både buggar och dansar till den och så. Det är kul att släppa eget material. Och har ni missat den så ska ni få den faktiskt här nu. Här har vi Primetime med Nu kom sommaren.

ju faktiskt riktigt nöjd med den här låten vi har gjort. Nu kom sommaren, att den har blivit så härligt mottagen på både Spotify och runt om när vi är ute och spelar. Så det är så, ja, nu kom regnet i alla fall, men sommaren, den är här, det är

0: Härlig musik från Neopop från 90-talet. I'm in heaven, den här låten som klättrar på alla listor. Då. Det är bra fortfarande den här låten. Ja, över till en klassiker i humorns goa tecken. Svemmelander och mannen, myten, Jon Skolman, som tyvärr inte finns med oss längre, men deras humor, den finns kvar.
1: Berge! Går Olle! Du, Elge.
2: Ja.
1: Vi måste tänka på det där med promillen.
2: Promillen?
1: Ja, det gäller att hålla en hög och jämn promillehalt. Så att den börjar slacka liksom.
2: Slacka? Ja, men det gör vi ju hela tiden, Olle. Vi fyller ju på hela tiden. Glug, glug, glug, glug. Jo, kan inte fylla på
1: jo,
2: mer
1: men
2: än vi gör.
1: Vi, jag tycker, Helge, alltså, vi dricker ganska planlöst. Vi borde ha något schema.
2: Det är som i skolan det.
1: Ja, men det är bara ett exempel, Helge. Fan. Det är bara ett exempel alltså. Ja, men vi borde...
2: Ja, men vad ska vi göra då?
1: Ja, vi borde alltså, vara rationella alltså. Ja, men ta en sån grej som till exempel med sömnen, va?
2: Ja.
1: Nu säger att vi sover 8 timmar per man, ja, per natt.
2: Ja.
1: Så är vi här nere i 14 dagar. Det blir 13 övernattningar.
2: Ja.
1: Så då blir det alltså 13 gånger 8.
2: Mm.
1: Det blir 104.
2: Mm.
1: Och så är vi 2 man.
2: Det blir 208 blir... timmar.
1: Hur fan räknar du ut det?
2: Huvudet.
1: Ja. Och sen så har jag här Systembolagets lilla tabell.
2: Oj, vad liten.
1: Som visar att man förbränner cirka 2 centiliter i timme.
2: Ja.
1: 2 centiliter i timme. Alltså. Mm. 2 centiliter i timme. Och så,
2: det blir 416 centiliter. Du är min räknare för det.
1: Och säkert att du inte har någon räknare. Om jag nu delar det jävligt snabbt här med 75. Du, det blir nästan, det blir 5,775, så vi bara sover bort.
2: Ja, men vi måste ju sova ibland.
3: Vi kan inte jämföra och vakna bara och dricka.
1: Det är klart att vi måste sova, Elge, men inte så mycket. Om vi drar ner sömnen till 4 timmar per natt, det ja, kunde Gunnar Sträng.
3: Och inte under vinst och chargé.
1: Hur fan vet du det? Om vi drar ner det till 4 timmar och sen med samma räkning, det blir bara 2,75. Man tjänar vi ihop där alltså 3,75.
2: Mm.
1: Bara genom att sova lite mindre.
2: Mm.
1: Du, Elga, så tänk på det om man sover. För du vet, om man nu håller den här promille så man inte är så promillen jämt, så man inte blir så här degig och mosig utan fin och fräsch som vi är nu, va? Då kan vi göra så att vi kan beställa väckning för Tore Helge. Det kan man göra på sådana här hotell. Om man beställer väckning då varje timme när vi sover. Så tiger vi upp, vet du, och tar i oss en jävel, vet du, och så håller vi det jämt, Helge. Helge! Helge! För fan, du ska inte sitta och sova bort spiten! Helge!

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

You for you. Då så har vi tagit i sista halvtimmen här fram till klockan 12. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 även webben. Så nu dags för ny musik ifrån Kai.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Bruce the Boss Springsteen har gjort många härliga sommardoftande låtar. Men en låt som sticker ut lite mer, det är Waiting on a Sunny Day som släpptes 2002. Det är en riktig urskön sommarlåt som man får riktiga sommarvibbar av.

Dahlgrens nya låt Bara trummor. Ja, i Radio för eftermiddag skulle det egentligen varit intervju med Moje. Det skulle varit igår, skulle varit inne i Lund, men hans konserter blev inställda. Men vi ska säga till nästa måndag, vi kan ha med, prata med Moje om att vi ska prata om hans 25-årsjubileum via telefon. Så är det, det gör vi hur bra som helst. Jaha, vad har vi på ingång här nu då? Vi får se. Jo, lite härlig sommarmusik hittar jag här ju. Det är ett projekt med Red One och Enrique Iglesias och en massa härliga artister. Så det ska ni få här på Radio for You. Häng kvar.

0: Red Fingering, Enrique Iglesias, Shaggy och en R. Kelly och hela gänget även gjorde ett sånt här projekt. Don't You Need Somebody. Härlig låt här. Så är det.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Så där ska vi säga. Så. Ja då, det är dags för mig att säga tack för denna förmiddagen. Och jag är tillbaka igen klockan 16. Då fortsätter vi vår musikaliska resa. Se om vi hittar på någonting annat smått och gott där då. Så nu ska jag alldeles strax lämna över etern till mina kollegor när jag är på Radio SMF. Jag har hotat iväg den musikaliska stafettpinnen, så får ni ta hand om den. Så hörs vi igen klockan 16 här ifrån Radio Free Studio. Tills dess, ha det gott. Pierre, tack så mycket.
4: Hej, jag heter Christer Lindarv och ni lyssnar på Radio Free.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, gemiddag, gemiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning för idag. Och vi ska ta och tacka Pierre för hans sändning nu fram till klockan 12. Och vi ska ta hand om den musikaliska musikbinden fram till klockan 16.
1: Ja, då.
0: Tills Pierre är tillbaka.
1: Ja.
0: Vi ska hålla den lugnt, han och jag.
1: Ja, då.
0: Ja, precis. Ja, gemiddag, Pernilla.
1: God middag, Rolle.
0: Var det bra idag?
1: Ja då, tack.
0: Ja, det ser bra ut.
1: Och med dig med.
0: Oh, ja, det är jättebra med mig också. Mm. Ja du, Pernilla, ska du bara läsa lite i par med vad vi har för någonting?
1: Ja, Bingo på SMF har sommaruppehåll och är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gulles sygrupp har också uppehåll och är tillbaka 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll i juni till augusti. Men vi ses på Panfestivalen i slutet av augusti. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Jörgen har hand om önsketimmen och han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg, så vill han att ni märker det önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och det finns dansbiljetter att köpa till 25 september till Bennings orkester. Och för medlemmar kostar det 170 kronor. Och för er som inte medlemmar 200 kronor. Och ni skriver om ni har någon allergi. Och ni betalar in till plusgiro 98388-2 eller swisha 123-00-49718. Och där kommer mer information senare. Så Lena och Gulle hälsar alla välkomna. Och sen har vi temat som är önsketimme den 9/7. Och det är ju Jörgen som håller i dig som sagt.
0: Ja, och det är Mattias Persson som ska ha sin önsketimme.
1: Ja, då får vi lyssna på hans låtar 18.30 till 20.00.
0: Det får vi göra.
1: Det är vad jag hade.
0: Det var det du hade där, ja. Då är det min tur. Då ska jag berätta att vi har den 6 juli idag. Och det är Esalias och Jessica som har namnsdag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla som har någonting att fira. Och det gör jag med en liten grattislåt. Under tiden så öppnar du telefonen, Pernilla.
1: Ja, de.
0: På 0410.
1: Och 433-08.
0: Och då är det önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Grattis alla vännerna Hora och mig till Sven Eriks. Ja, när vi håller på att gratulera så ska jag titta på en fotbollsmatch igår kväll. Alltså det var ju, det är den bästa fotbollsmatchen jag har sett på länge. Jag ska passa på att gratulera vårt grannland Norge som gick vidare igår och klassade ut Brasilien ifrån VM. Det var starkt jobbat. Det tyckte jag. Ni är så duktiga så. Våra norska fotbollsspelare. Och jag har lagt på en låt här med Candice och vi ska lyssna på en låt som heter En lille ring av guld. Så gratulerar vi hela fotbollsgänget här.

Ja, där fick vi lyssna på Candice och en låt som heter En lille. Ska vi se vad den heter? En lille ring av guld heter den, ja. Då ska vi ta och spela för Gunvor och Stig Örsjö. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gunvor, du vill höra Las Palmas med Donnes.

0: Ja, där fick vi lyssna på Las Palmas med Donnes och den spelar vi på Gunnar Örsjö. Då kan vi ta och spela för Stig Örsjö.
1: Vill höra Lycklig kärlek med Stensons.

0: Ja, där fick vi lyssna på Lycklig kärlek med Stensons. Och den spelar vi för Stig Rörsjö. Ja, Pernilla, ska vi ta och spela för Inger?
1: Ja, det är samma.
0: Hon har en liten grattishälsning där. Ja. Ja, det är Inger vi ska spela för. Hon har en gejär där ju.
2: Ja, hon gratulerar Jessica på hennes namnsdag idag.
0: Ja.
2: Så vill hon höra Göta kanal med Cool Candies.

Där fick vi lyssna på Göta kanal och den med Cool Candies, och den spelar vi för Inger. Och då ska vi ta och spela för Rosita, och hon vill höra en låt med Pia Pilgrens, och hon vill höra en låt som heter Saknar dig mycket.

Saknar dig mycket med Pia Pilgrens och den spelade vi för Rosita. Ha det bra där hemma. Då ska vi se här. Ska vi ta och spela för Gunnel Grevin, ja. Och vi hoppas att detta är rätt låt du menar här. Med Christer Sjögren. Räck mig din hand.

0: Räck mig din hand med Christer Sjögren, och den spelade vi för Gunnel Gavin. Hoppas det blir rätt där. Yeah, här ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra När jag behöver dig med Glenn Endis.

0: När jag behöver dig med Glenn Endis och den spelar vi för Marianne i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo.
1: Han vill höra Nu och för alltid med Donnes.

0: Nu och för alltid med Donnes och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Lena Wemmenbro.
1: Ja, hon vill höra Månstråla Klara med Benny Anderssons orkester.

0: Där fick vi lyssna på Månstråla Klara med Benny Anderssons orkester, och den spelade vi för Lena Wemmenbro. Då ska vi ta och spela för Susanne och Micke.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira. Och Susanne vill höra När livet vänder med Lasse Stefans.
2: Jag lämnade Paris i förrgår kväll.

0: När livet vänder om med Lasse Stefans och den spelade vi för Susanne. Då kan vi ta Mickes tur.
1: Ja, nästa gång vi träffas med Striplers.
0: Ja, det blir på onsdag.

0: Nästa gång vi träffas med Striplås och den spelade vi för mycket. Då är det Beas i skivarpstur.
1: Ja, hon vill höra Håll om mig nu med Bennix orkester.

Ja, där fick vi lyssna på Benix och en låt som hette Håll om mig nu. Men det var ju inte riktigt låt där Bea ville ha, men jag kunde inte uppfinna det med Benix, annars så kunde du ta det med Lasse Stefans. Så jag har plockat fram det nu med Lasse Stefans. Och håll mig hårt. Den får du här nu, Bea.

0: Hold My Horse med Lasse Stefans, och den spelade vi för Bea i Skivapp. Och då ska vi ta och höra på Donna Bella Donna med Kinbergs.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Donna Bella Donna med Kinbergs. Då kan vi ta och spela för Tuttan. Och hon vill höra en låt med Kjell Tiger. Och en låt som heter Tidens almanacka.

0: Tidens almanacka med Kjell Tiger, och den spelar vi på tuttan. Då ska vi ta och spela för Ingrid Ötiska upp.
1: Ja, och Ingrid vill höra Don't Blame Me med Nick Borgen.

0: Don't Blame Me med Nick Borgen, och den spelar vi för Ingrid i Skurup. Då ska vi ta och spela för Göte i Skurup.
1: Han vill höra Adios Amigo med Palomas.
0: Hittar du den, Pernilla? Jag har inte hittat den. Jo, det är klart.
1: Ja, jag tänkte det.

Adios amigo med Palomas, och den spelar vi för ut i Skurup. Då ska vi höra på en låt med Striplås, Mitt liv tillsammans med dig.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Skåningarna, och det var en låt som heter Störst av allt. Ja, då ska vi ta och spela för Ulva och Bertil, och vi tar och spelar först för Bertil, och han vill höra Morgon med Morgon, och det ska bli med Ivar Robic.

0: Ja, ja, så är det. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF på 92,8 och vi finns även på vår webbradio. Det är Pernilla och det är Rolle som är fram till klockan 16.00. Sen kommer Pierre tillbaka på Radio Few.
1: Ja.
0: Ja, det gör han. Då ska vi se här, ska vi ta och spela för Ulva?
1: Ja, och Ulva och Bertil, de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Ulva vill höra Speak of the Devil med Pirates of the Mississippi.

0: Jo, där fick vi lyssna på Speak of the Devil, och det var med Pirates of Mississippi, och den spelade vi för Ulva. Och då kan vi ta och spela för Hans Wemmenbro.
1: Han vill höra Aldrig ska jag sluta älska dig med Lotte Engberg.

Aldrig ska jag sluta älska dig med Lotta Engberg, och den spelar vi för Hans Wennerborg. Och vi kan väl ta och höra på en låt här med Harvingarna. Don't worry baby.

0: Don't worry baby, med Arvingarna. Och då kan vi ta och spela för Kerstin och Bosse också.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira. Och Kerstin vill höra, du vet.

0: Du vän i mitt liv med Mats Plåts och den spelar vi för Kerstin Oxie. Då är det Busses tur, Oxie.
1: Han vill höra ta fram de glada minnena med Flamingo-kvintetten.

Ta fram de glada minnena med Flamingo-kvintetten och den spelade vi för Bosse i Oxie. Då ska vi ta och höra på en låt med Claes Löfgren. Vi ska ta och höra på en låt som heter Blå, blå himmel och hav.

0: Ja, det var Kavalkad och det var en låt som hette Om du bara vore här. Ja du Pernilla, ska vi ta och spela för Ingrid Bure?
1: Ja, hon vill höra Guld och gröna skogar med Hasse Andersson.

Guld och gröna skogar med Hass Andersson, och den spelade vi för Ingel Bure. Och då ska det bli It's Now or Never med Chains.

0: It's not or never made chains. Och genau, klockan har snart slagit 14:00 denna på onsdag, men vi, nej, jag har 2 dagar före. Det är bara måndag idag.
1: Ja, den har precis börjat denna veckan.
0: Denna veckan, ja. Ny vecka, nya möjligheter.
1: Ja, precis.
0: Så är det. Som sagt, vad ska vi säga här? Vi ska stänga ner telefonen lite stund. Nu tänkte Pernilla och jag vi skulle gå ut och ta en liten kaffefika. Så är vi strax tillbaka och ser en om en liten stund. Idag har tiden gått snabbt, Pernilla. De 2 timmarna, annars brukar det gå sörligt som helst.
1: Ja, men de här 2 timmarna som du sa har gått fort.
0: Japp. Så är vi strax tillbaka.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tag i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi höra på lite låtar här under kaffefiket. Vi fick höra på Undermåne med Sun Express. Dansa med Striplers, fin låt. Tänker du på mig ibland med Skandinavia? Darling, Mats Bergmans. En bro av gemenskap, Sten och Stanley. Mitt hjärta dansar med Drifters, ja. Jag dansar alltid, ska vi se här. Nu är vi tillbaka igen, Pernilla.
1: Ja.
0: Ja. Så nu öppnar vi den igen, telefonen.
1: Ja, och ni som redan har ringt, ni får ringa igen.
0: Ja, precis. De förstår inte mitt språk, menar ni. Du får köra in ett varv till.
1: Ja.
0: Eller den som först måla. Nej, först kolla, först måla heter det.
1: Ja.
0: Ja, ja, men då kör vi en låt här med Dixie Eckes och en låt som heter Truck Driving Man.

Jaha, då fick vi lyssna på en låt med Dixie Eckes och en låt med då Truck Driving Man. Lastbilsförsörjningsman eller något sånt på svenska. Då. Ja, och då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo. Och detta är ju med orkestern som heter Sagers. Och en låt som heter Kärleken kom som en gåva. Nej, Saga ska det vara ju. Ja, men då har jag plockat fram fel låt. För vi låt. Så är det när man inte läser det. Men jag kan spela låten ändå så ska jag se om jag kan uppfinna den andra låttiteln. Annars så är detta den rätta.

Ja, därför fick vi lyssna på en låt här som hette Kärleken kom som en gåva med Sagos. Jag kunde inte uppfinna med saga som en saga, så att det var nog rätt att spela för dig där, Marianne. Då ska vi ta och spela för Gert i Sjöbo. Ta vara på den du har kär med Tonix.

Ja, där fick vi lyssna på Tonix och en låt som hette så mycket som Ta vara på den du har kär. Och den spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Christer. Och du vill höra, jag har hört om en stad med Christer Sjögren.

0: Jag har hört om en stad med Christer Sjögren. Och den spelade vi för Christer. Då ska vi ta och höra på The Beatles. Jag ska bara säga här. Vi ska bara få fram spåret där också. Så ja, Beatles ska vi höra på nu och det ska vara för Kerstin Gren.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira. Hon vill höra And I Love Her med The Beatles.

0: Yeah, Duffy, can we listen up for the Beatles? And I love her. Och då kan vi ta och spela för Mats.
1: Ja, han vill höra True med Spun... Jag vet inte om man ska uttala det.
0: Då ska vi se här...
1: Spandau...
0: Spandau... Ballet eller något sånt.
1: Ballet, ja, något sånt, ja.
0: Precis.

0: Ja, där fick vi höra på en låt som hette True. Spandau Ballet. Och den spelade vi för Matt. Ska vi gå upp till Göran rättelse där med beatet? Det var ju bara instrumental. Det var Kerstin Grej, va?
1: Ja.
0: Ja. Nu har vi kanske hittat där de sjunger.
1: Ja, vi får hoppas det.
0: Ja, precis. And I love her.

0: Ja, fick vi lyssna på The Beatles, And I Love Her. Och den spelar vi på Kjartan Grein. Då ska vi ta och spela för Gulle, och hon vill ha någonting med Donne, så då valde vi någonting som vi inte har hört på ett tag med dem.
1: Ja, nu vill jag dansa.
0: Ja, nu vill jag dansa.

Nu vill jag dansa med Donnes och den spelade vi för Gulle. Och då ska vi ta och spela för Inger Bure och hon vill ha Sommaren är kort med Thomas Ledin.

0: Sommaren är kort med Thomas Ledin och den spelar vi för Ingrid Bure. Vi stängde telefonen en liten stund för att så jag hinner med. Och spelar er av era önskelåtar så vi kanske hinner öppna den senare så ser vi ifrån. Men vi kan väl ta och spela för Bea Skivarp.
1: Ja, hon vill höra Love Got a Hold on You med Alan Jackson.

0: Ja, där fick vi lyssna på Alan Jackson och en del som heter Love's Got a Hold on You. Och den spelade vi för Bea i Skivarp. Nu blev det väl rätt låt, Bea, där. Det blev inte rätt innan det var Bea som hade fel innan.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det är lätt.
0: Det är lätt hänt, ja. Ja, här ska vi se här. Ska vi ta och spela för Ingrid och Göte Skrup?
1: Ja, och Ingrid vill höra livet i finskogarna med Carl Jularby.

0: Där fick vi lyssna på Livet i finskogarna med Carl Julabo, och den spelar vi för Ingrid i Skurup. Ska vi säga innan vi går vidare, så ska jag berätta att ni lyssnar på en sändning från Radio SMF på 92,8, och det är Pernilla och det rullar fram till klockan slår 16.00. Och här kommer lite information också.
1: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, där fick vi lyssna på lite information där. Då kör vi vidare här med Göte i Skurup.
2: Ja, han vill höra Hem, hem med Palomas.

0: Ja, där fick vi lyssna på Palomas Hem. Den var för ute i Skurup. Och då kan vi ta och spela för Lena Lemheden.
1: Ja, hon vill höra Visst är det kärlek med Ingdals.

0: Visst är det kärlek med Engdahls, och den spelade vi för Lena Lemheden. Då kan vi ta och spela för Mona och Nils-Göran.
1: Ja, och de gratulerar Hasse i Sövde som fyller år idag. Och Mona vill höra Flickorna i Göteborg med Flamingo-kvintetten.

Flickorna i Göteborg med Flamingo-kvintetten och den spelar vi för Mona. Ja, nu har jag spelat upp proppen lite så det där får plats till en 2-10. På skärmen där tills vi så ända vi hinner 2-3-10. Så att vi kan väl ta och spela från Nils Göran och denna låten med Kenneth Knutters, den heter Som en riktig man.

Som en riktig man med Kenneth V. Knutters och den spelar vi för Nils Göran. Då ska vi ta och spela för Kerstin och Bussi Oxie och Kerstin vill höra Under alla dessa år med Carina Jonix.

0: Under alla dessa år med Carina Janix och den spelar vi för Kerstin Uxien. Har vi stängt ner telefonen? Nu har jag fått så det räcker för eftermiddag. Så det blir över nästan. Vi ska ta och spela för Bosse i Uxien och han vill ha en låt med Flamingo.
1: Allt jag önskat mig.

Allt jag önskar mig med Flamingo-kvintetten, och den spelar vi för Bosse Oxie. Då ska vi ta och spela för Susanne Micke. Och Susanne, du vill höra någonting från Lasse Stefans senaste CD-platta. Och då valde jag en låt som heter Ingen plockar en maskros.

0: Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans och den spelar vi för Susanne. Jaha, då ska vi ta och spela för Micke och han vill höra en låt med striplås, ja. Det är ju sant det, enligt låttiteln.
1: Ja, mister du en vän?
0: Ja, så finns det 1000 åter. Så är det ju.

0: Ja, Mr. Du en vän med striplås, och den spelar vi för mycket. Tycker man ska ha kvar det man har faktiskt. Så mister man den, så kanske man inte får någonting åt då. De brukar säga att man vet vad man har, man vet inte vad man får. Så är det, Pernilla.
1: Ja,
0: ja, precis. Och vi kan väl ta och köra på en låt här med Donnes. Road trip till kärleken.

Road Trip till kärleken med Donnes. Då ska vi ta och spela för Britt-Marie och Martin Borgström. Och Britt-Marie, du vill höra Tillbaka till livet med Klas Löfgren.

Tillbaka till livet med det var med Claes Lövgren. Då ska vi höra på vad Martin har önskat sig. Han vill höra rulla in en boll med Gösta Lindholm.

Ja, där fick vi lyssna på Hålla in en boll med Gösta Linderholm. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt med Thorleifs. Och vi kan ta och höra på en låt som heter Följ mig. Eller vi kan ta den Följ mig där så länge.

Ja, så är det när man är klåfringlig. Klåfringlig. Man ska hålla sina fingrar i stöd. Men då kan vi göra så här istället då ju. Vi ska ta och höra på en låt med Striplås. Det är Camilla som önskat sig den. Och hon nämner också att höra sin önskelåt idag. Min son idag. Och hon vill höra en låt som heter Dansa. Och jag tror att hon vill dansa den med mig hela sitt liv.

Jo, då fick vi dansa med striplås. Och det var Camilla som dansade också. Men hon fattades mig, för jag var där också dansat, min son. Med henne. Ska vi se här. Nu klockan är slagt 10 minuter i 16. Eller är cirkus 10 minuter kvar på vår sändning. Klockan 16 ska vi lämna upp igen till Radio Few och Pierre. Och men vi hinner och höra på en låt innan vi tackar av oss. Vi kan väl ta och höra på så många bra låtar på den här skivan som man vet inte. Jo, vi kan väl ta den där till min kära med striplås. Den kan vi ta, den är fin.

0: Ja, till min kära med striplåstör, Pernilla.
1: Ja.
0: Det var allt för idag nästan. Och vi ska tacka dem som har ringt nu i eftermiddag och önskelåta.
1: Ja, dem.
0: Och nu klockan 16 så ska vi överlämna upp till Pierre till Radio View. Och vi har överlämnat den musikaliska musikpinnen tillbaka till han.
1: Ja.
0: Nu har vi vårdat den nu till 4 timmar.
1: Ja, så nu får han fortsätta och fylla den med ny musik.
0: Det får han göra där. Och Radio SMF återkommer imorgon. Imorgon, ja. Klockan 12. Det var väl Jan Inge och någon.
1: Jag kollar snabbt.
0: Du kollar snabbt då.
1: Jan Inge och Monica.
0: Ja, Jan Inge och Monica imorgon klockan 12. Vi har som ett roligt. Tack för att jag återkommer igen på onsdag. Eftermiddag.
1: Och jag som heter Pernilla är också tillbaka på onsdag. Ja.
0: Var inte rädda, men var rädda om varandra. Hej då!
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Den musikaliska stafettpinnan, den har jag tagit hand om här och ska förmedla goa härliga hits här ifrån Radio 4-studion fram till klockan 18. Men Radio 4 är med dig ända fram till 20 ändå, men jag är med dig. Radio 4 i eftermiddag är igång till klockan 18. Nu kickar vi igång eftermiddagen.

album, eller rättare sagt låt, som kort och gott heter deras första hit. Det heter Never Ending Love i en sån här 40 Anniversary Edition. Jo då, så är det. Välkomna ska ni vara till en musikalisk blandning här denna måndag eftermiddag. Regniga måndag eftermiddag är det. Det är ju inget badväder. Ja, man kan bada och som säger det. Det ska ju vara varmt när man håller på när det regnar. Så att säga, bada. Då blir det lite varmare i vattnet. Så är det. Men jag kommer inte vara ditt musikaliska sällskap fram till klockan 18 idag. Och ska fortsätta och ge dig givetvis härliga sommarhits. Och det ska vi ta och fortsätta med här nu. Lite sommarfeeling igen här nu, så vi längtar tillbaka solen igen.

Så hjärtligt välkomna till en tillbakablick på hits från 40 år sedan. Ett jubileumsår och ett år då verkligen de riktigt duktiga artisterna gjorde några av sina absolut bästa hits.

För 40 år sedan så gjorde Kenny Loggins en låt som heter Footloose. Och beklagligtvis så blev detta hans enda låt på listorna. Så här kan vi verkligen snacka om One Hit Wonder. I musikvideon så ser vi en väldigt, väldigt ung Kevin Bacon. Där flera scener är tagna från filmen med samma namn. Helt unikt ska ni veta att Herreys gjorde en version av låten på sitt album Diggiloo Diggiley. En riktig danslåt, 100% 80-tal. Håll till godo.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej alla Radio for You-lyssnare, det är David Lingen här. Jag vill önska er en riktigt trevlig sommar och sköt om er!

musikalisk eftermiddag, måndags eftermiddag tillsammans med oss här på Radio Free. Och kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. David Lindgren, Skyline. Ja, jag tänkte vi skulle få lite mer härlig sommarmusik. Kan du? Ah, yeah. Lite mer reggaetakt då här. Dr. Victor, have you ever seen the rain?

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: summer. On your radio. The radio station you can't live without. This is your radio.
1: Radio for you.
0: Summer. On your radio.
1: Radio for you.
2: Jajamensan, vi ska fortsätta vår musikaliska resa här denna måndags eftermiddag. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8, även webben. Pierre är i studion fram till klockan 18 och nu ska vi fortsätta givetvis vår resa med de härliga låtarna. Så är det, vi går tillbaka lite i tiden och lyssnar på lite 80-90-tal. Här har vi 90-tal med, eller 80-tal med, Level 42. Love Games för Radio For You. Det rimmar ju, ja. Yeah.

0: Ja, i dagarna nu så fick vi reda på att skådespelaren som är känd från Repmånad, Sällskapsresan, Jönssonligan och Göta kanal, Veron Holmberg, var med några av de största kultklassikerna, har nu gått bort. Han blev 91 år gammal. Och ja, det är ju hela det gänget där. Det är ju Sven Melander. Och får han träffa Sven Melander får han ta sig en ratta. Vi tänkte jag att vi skulle ta och hylla Veron Holmberg för hans härliga filminsatser.
1: Personligt meddelande. Herr Storm ombeddes kontakta informationen i avgångshallen.
2: Han måste vara bror med Lennart Svan nu.
3: Av Karin Falk.
2: Och Magnus Uggla.
4: Adam Bertil kom.
5: Då kan jag få hem toaletten på Järntorget.
4: Nej.
5: Du, vilka du är, Leo? Flötta på den, din pappskalle.
6: Vad fel det är. Nu kommer en tjockis, Nisse. Nu kommer en tjockis. Vi kan bita.

0: genom tjocka brillor. Du, heter du Jönsson?
1: Karl-Ingvar Jönsson. Det här är Nisse. Nisse vill ha negerkyssar.
0: Det ska Nisse få negerkyssar. Kom här ska du se. Jag har massor med negerkyssar. Vi behöver ni fina lastbil.
1: Ja,

0: Ja, vi hyllar ingen mindre än Veron Holmberg som blev 91 år gammal. Han har varit med i filmer som Repmånad, Sällskapsresan, Jönssonligan och Göta kanal. Han var ju alltså med i de Sveriges största filmklassikerna. Nu har han gått bort 91 år gammal. Så är det, vi hedrar han med litet klipp ifrån hans karriär. Nu ska ni få mer av de godaste hitsen.
1: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.

0: Otis Redding, I can turn you loose. Ja, men nu känner ni igen musiken. Ja, det är lite snabbare tempo på den. Så bär jag med i Blues Brothers faktiskt. Jag tänkte vi skulle öppna telefonen lite här nu. Om ni sitter där och vill önska någon härlig sommarlåt, så kan du höra av dig till oss här.
1: Ring in till Radio Fuse önsketelefon på 0410 66 80 90. 0410 66 80 90.
0: Som sagt, vill du önska någon trevlig sommarlåt, så kan du, eller skicka någon sommarhälsning till någon, så kan du göra det och öppna telefonen en liten stund här så ni kan göra det. Alltså, ring in till mig 0410 66 80 90 om du känner för att önska någon sommarlåt, och skicka någon trevlig sommarhälsning, lite sommarvykort till någon du känner. Så är det. Så fortsätter vi vår musikaliska resa. Här har vi dem. ABBA.

0: klass igår med ABBA. Why did it have to be me? Så sagt, öppnar telefonen. Vår önsketelefon en liten stund här nu. Om du känner för att skicka någon trevlig sommarhälsning, trevligt sommarvykort till någon, eller önskar någon trevlig sommarlåt. Telefonnummer hit till studion är...
1: Ring in till Radio Fuse önsketelefon på 0410 66 80 90. 0410 66 80 90.
2: Direkt ifrån Söderslätt.
1: Radio for you

0: riktigt bra musik här. Paul Pelliet, en ny inspelning av hans hit Anden är lampan. Radio Fuel lyssnar på, och vi ska ta och lyssna på låtar som var populära för 40 år sedan, alltså, som firar lite mer än 40 år.
1: Radio for you. More hits, more memories.

så hjärtligt välkomna till en tillbakablick på hits från 40 år sedan. Ett jubileumsår och ett år då verkligen de riktigt duktiga artisterna gjorde några av sina absolut bästa hits.

Då ska vi flytta oss 40 år tillbaka i tiden, och det finns väl inte en enda som inte känner till låten Ghostbusters. Denna låten blev en listetta på Billboard Hot 100, framförd och producerad av Ray Parker Jr. Låten blev hans största hit och med stor framgång i många, många länder. Ray Parker Jr. hade även samarbetat med vår världsberömde trombonist Nils Landgren. Låten är naturligtvis förknippad med en lång film med samma namn, och det hade ni redan räknat ut. Man kan jämföra låten med I Want a New Drug med Huey Lewis. Det är ju väldigt likt, kan man säga, nästan spöklikt. Dan Aykroyd, som ni känner igen från Blues Brothers, han är en av manusförfattarna till filmen. Och nu ska det bli spännande att konstatera att den här låten, den kan ni sjunga med i.

0: ain't saving no ghost.
1: Radio for You sponsors av
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Ja, då plumsar vi in i en ny musikalisk timme. Välkomna ska ni vara till Jan. Klockan har blivit 17 och jag är med er fram till klockan 18. Och nu ska vi fortsätta servera goa härliga hits.
0: Här är Radio for You.

0: Hon har inte, det vet jag inte vad hon inte har gjort. Så jag sa innan när vi hade telefonen öppen en liten stund här nu och man kunde ringa in och önska någon trevlig låt. Christer Persson, han hälsar, skickar en sommarhälsning till sina systrar och sina svågrar med den här låten.
1: Skulle ni komma här nu då? Nu ska vi se. Det skulle ju komma här nu ju. Det var ju inte. Jaha. Ja, vi får kolla upp här. Vi får spela. Är det något som händer här? Är det? Så är det direktsändningar. Ska vi se om vi kan få igång detta här. Vi ser här då. Ja, den är det. Nej. Det vill inte spela därifrån. Vårt ljudkort. Jaha. Ja. Vi får prova. Vi får ta en låt emellan här. Ska jag se om jag kan få ordning på denna låten här. Så vi provar igenom en stund.

vi har något problem med faktiskt vårt kartotek här, alltså, för det är vissa filer som inte kommer åt här nu. Så tyvärr kunde vi inte spela det där, men Christer, du pratade någonting om Grönbergs. Vi kastar oss om helt och hållet här och jag hittar någon härlig låt med Grönbergs också. Så får vi kolla det till nästa gång. Som sagt, han skickar en sommarhälsning till sina systrar och sin svåger, Christer Persson. Vi tar någonting med Grönvalls istället för det.

0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: We're playing the hits just for you.
12: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.
13: Direkt ifrån Södersjätt.
14: Radio for You, vi ger dig de godaste hit.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Molly Sandén.
2: Det här är Andreas Olsson i Sannex.
3: Detta är John Malmö och nu lyssnar ni på Radio For You.
0: Ja? Radio For You. Vi underhåller dig.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Kjetil.
2: Hej, det här är Kenny Stripes och ni lyssnar på Radio for You.

Johnny Logan, Last Days of Beautiful. Ja, det är dags nu för mig att säga tack så jättemycket för idag. Hoppas ni har haft en trevlig stund tillsammans med mig. Och njutat av de goda hitsen. Och musiken fortsätter fram här till klockan 22 ikväll. Jag är tillbaka imorgon igen med min kollega Anders. Då är det dansblandat på agendan. Och sen så har vi ju Ulf Bingsgård med musikalmusik klockan 16-18. Så missa inte det. Tills dess får ni ha en fortsatt härlig måndagskväll. Sätta på balkongen, om ni har inglasad balkong, ta en god kopp te och njuta av musiken här på Radio for You. Tills dess, ha det gött. Trevlig måndagskväll på er. Adjö. Vi ska avsluta med Pericles och Anna Hertzman är tillbaka igen och jobbar ihop. Låtsas att det aldrig hänt.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: the hits. Just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio 4U.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You.

bildet från igår. Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg?

ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg?

0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
12: If anyone should ask you, you're tuned to
0: Radio for You. Stereo.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

När vind och fåglars kör, de undrar var du är. Du satt ju nyss och lyssnade till vårens kvällskonsert.

ska du aldrig famnas mer i glädje och till tröst. Och aldrig mer ska längtans sång få sjunga i ditt bröst. Ett skepp styr ut och lämnar kvar till avsked dessa ord. Att älska och bli älskad är det största på vår jord.

0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: For You med Anders Avander.
1: Då är vi på gång här med en timme med country music. For You. Så att vi ska gå direkt till själva kärnan, nämligen musiken i det här programmet. Jag ska berätta lite grann först kring den här Randy Travis, som är en av mina riktiga favoriter. Tyvärr så hade han ju hjärtproblem och han fick en stroke, vilket gjorde att han inte har sin talförmåga kvar, eller mycket begränsad sådan. Riktigt tragiskt, och han är dessutom beroende av en rullstol för att ta sig runt, och detta fick han när han var 54, så att riktigt tragiskt kan jag tycka, men hans musik, den lever verkligen kvar. Vi ska höra honom i en av de låtar jag tycker han gör riktigt bra, nämligen Forever and Ever. Amen.

Visst är det där en riktigt, riktigt härlig country-röst. Det måste jag säga. Lyssnar hemskt gärna till honom. Och jag är glad att hans musik finns kvar. Så att vi får vara nöjda med det när inte han själv kan sjunga längre. Vi landar nästa gång här i Malmö. Och The Countryside of Harmonica Sam. Vilket jag tycker är ett fantastiskt namn egentligen på en grupp. Jag undrar vem som kom på det. Men det är lite kul är det faktiskt. De är som sagt från Malmö och vi har haft med dem här i tidigare program. Och det ska jag inte ha med dem i ytterligare en gång här. Vi ska höra när de går loss i en låt som heter Teller.

harmonika Sam från Malmö. Gå och se dem om ni får tillfälle. Vi ska ha en annan artist. När man sitter så här och letar liksom lite låtar som kan vara kul att spela för er, så hittade jag en artist som heter Monica Lopez. Och sen försöker man ju ta reda på, ja men vem är det? Har jag aldrig hört talas om. Och det visar sig att det är inte så många som har hört talas om henne överhuvudtaget. Så att det finns nästan inga uppgifter om just Monica Lopez. Men jag tycker den här låten vi ska spela, den är riktigt, riktigt cool. Och ni som är musikintresserade, ni känner naturligtvis igen den från en version som Eric Clapton har gjort. Men här hör vi en mer country-version av Lay Down Sally.

Ja, men den låten känner jag väl igen. Och som sagt, Eric Clapton har gjort en version av den här. Men det här var Monica Lopez. En annan artist som jag inte heller har mycket uppgifter om, det är nämligen Anna Meyres, som säkert har ett spanskt uttal, som hon stavar Anna med ett N. Och jag hörde den här låten Where You Gonna Sleep Tonight

0: hade ingen aning om vem som sjöng, så försökte jag ta reda på lite grann, men det visade sig att det var en uppgift övermäktig, så att jag har inte hittat mycket kring just henne. Om du vet någonting får du gärna skicka ett meddelande till Radio Free. Men vi lyssnar på Anna här i Where You Gonna Sleep Tonight.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio For You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Country For You.

Ja, men visst är den lite välkänd, den här We're Gonna Sleep Tonight. Amy McDonald har skrivit låten och också sjungit in den, men jag vet ju inte just om detta. Vi ska lyssna på en artist här som heter George Clayman, som också i sammanhanget är lite okänd för mig, så att jag har faktiskt inte så mycket uppgifter kring honom, mer än att han har spelat in en hel del covers på country-sidan, får man väl säga. Och Seven Spanish Angels, det är också country-inspiration för väldigt, väldigt många. Och det är just i den låten vi ska höra Mr. George Clayman.

Yeah, gick inte att missa att den heter Seven Spanish Angels. Så att en riktig country klassiker. Vi ska fortsätta på det här spåret med klassiker, och vi har ju haft med Roseanne Cash tidigare program, och nu ska vi ha med hennes pappa Johnny Cash. Och han får väl räknas till en av de riktigt stora. Det mesta av hans musik, det är ju liksom moraliska låtar och lite sorgsna låtar. Och jag vet inte om nästa låt är så speciellt sorgsen, men vi får ju lyssna på Johnnys enormt fina basstämma i Ghost Riders in the Sky.

0: Radio for you ger dig
1: country for you.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You ger dig
1: country for you.
5: Hej, det här är Tennessee Tears.
6: Och ni lyssnar på

Ja, precis. Det ni lyssnar på där, det är Tennessee Tears. Och det är nämligen en svensk grupp. Det låter väldigt amerikanskt och det kan ju bero på att de har bott i Amerika ett tag, men är ju hemmavarande nu. Och min kollega Pierre, han har faktiskt gjort en intervju med dem som vi hoppas att när den är redigerad och klar så kommer den i programmet. Innan den då kommer där så tycker jag vi kör en låt till med de här Tennessee Tears. Jag tycker de är så pass duktiga att det är de värta, och här kommer Now I Know.

Ja, det var just Tennessee Tears. Och de kommer ni att få höra mer av här på Country for You. Riktigt välproducerad musik måste jag säga. Det är riktigt, riktigt välgjort. Välgjort är också nästa där är två artister, nämligen Dolly Parton och Kenny Rogers. De behöver ingen presentation, känner jag. Vi ska lyssna på naturligtvis den låten som alla kan sjunga med i här. Den heter Islands in the Stream och den är skriven av bröderna Gibb. Och de har ju gjort enormt mycket musik även då till andra artister. Och den här Islands in the Stream, den fick ju då ett fullständigt genombrott med Dolly Parton och Kenny Rogers. Och här kommer just Island in the Stream.

faktiskt passar väl de här två rösterna, Dolly Parton och Kenny Rogers, riktigt, riktigt bra ihop. Det är en fröjd att lyssna på dem. Det märks att de hade säkert en riktigt bra dag i studion när de spelade in detta. En som har haft riktigt bra dagar också, det är Carlene Carter som är... Ja, ligger på topp 5 i alla fall av mina favoriter. Hon har vass röst riktigt. Men hon har ju också att berås på. Så att hennes mamma är June Carter. Pappan heter ju inte Johnny Cash, utan pappan heter faktiskt Carl Smith. Och, men Carlene Carter har ju vuxit upp med Johnny Cash, definitivt. Vi ska lyssna på Carlene Carter här i en låt som heter Nowhere Train. Country 4.

ju en riktigt, riktigt bra country röst som Carlin Carter har. Från Carlin Carter så går vi över till Nisse. Nisse Hellberg. Ja, han ligger också högt på listan, det kan jag säga. Flitig är han. Riktigt, riktigt duktig. Han skriver bra också. Och är duktig på instrumentet. Gitarren. Vi ska höra Fyra på golvet med Nisse.

Det kallar vi här på Country for You, så kallar vi det drag under galoscherna, för här är det riktig fart i musiken. Riktigt, riktigt kul att höra Nisse Hellberg där. Duktig, fin låt. Bra gjort. Bra jobbat, Nisse. Vi fortsätter med en av de som också ligger på topp 10 här, det är ju nämligen Dwight Yoakam. Han har haft som favorit väldigt, väldigt länge. Och han är ju så duktig, sjunger bra, spelar bra gitarr, och när han liksom öppnar flabben så, alltså, det bara blir country av det. Det blir country så fort han liksom tar första tonerna, så hör man liksom var han hör hemma, och det tycker jag är riktigt spännande. Vi ska lyssna på en låt som han har skrivit själv, naturligtvis, för det gör han mycket, och den heter I'll Pay the Price.

0: Det var väl ett fint slut på en låt där, lite ovanligt. Dwight Yoakam heter han och I'll Pay the Price. Och vi har ju innan tjötat lite grann om The Countryside of Harmonica, Sam som är från Malmö. Och jag tycker de är så bra så att vi ska få lov att bjuda på ytterligare en låt med The Countryside och lyssna på själva arrangemanget och sättningen i gruppen här. Det passar perfekt för country. Och här kommer Has Anybody Seen Me Lately?
1: You overheard enough to know that they've got something planned.
2: Country for you on Radio for You.

The Countryside of och Harmonica Sam, och de har ju jätteroligt, precis som vi här på Country for You. Det roliga är ju kanske slut alldeles snart, för då är det timmen färdig som vi brukar köra här. Men var bara lugna, vi kommer igen.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: You're listening to the best radio station on the planet.
12: Radio for you.
11: And now, it's time for a classic.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

på den platsen där jag för närvarande sjunger den här visan en gång om kvällen, så är just det här mellanrummet mellan näst sista och sista versen ett ställe där jag är tvungen att lägga in en sån där fräckis för att liksom vidmakthålla publikens intresse. Men denna publik är ju givetvis av en så pass hög standard så jag inte behöver göra det. Annars har jag en hel del sån här på lager, men jag hoppar direkt på sista versen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Vi skulle kunna sjunga lite grann om det glada 1400-talet. En figur som förekom då, som hette Eulenspiegel, har stått fadder för den här visen kan man säga, men det kunde också vara gamla vännen Lucidor. Det handlar alltså om en riktigt sån där 1400-tals snubbe.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

aldrig glömma. Den som glömt är älskat var. Den som älskat och som glömt, visst är vad kärlek var.